ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Fajn rádio.